ווח מיט אייבר קאן יא פיל פארמאק נэт יא פלאך פאן דאך דאך די טוקומס לא אין סקאדרלאך אַז ווייסייט מיר די אודער דאָ